0: klipper den?
1: Ja, då brukar vi vänkerslipar.
0: Oj!
1: För att kasta den. Och så tar vi möttersakt för att ta den på av.
0: Akkurat. Men Kåre, du är ju arbetsledare här.
2: Ja.
0: Här är det snack om att bruka vänkerslipar. Är det HMS godkänt det?
2: Vet du, det är kämpe... Det är så... Det kanske är som slår vara mest med det, visst det är någon. Men Leander och Nils, de ordnar med värnebriller och de har hörselvärn. Och de tar på sig handskar när de håller på med sådana ting. Ja. Så, och passar på att ingen annan i närheten står där utan värneutstyr.
0: Akkurat.
2: Så det funkar kämpebra.
0: Ja.
2: De har blivit kämpeflänkt med det.
0: Så du kontrollerar självfølgelig som ansvarlig?
2: Jag må ju det, så att vi inte leverar tillbaka något som... som inte är hållbart. Ja. Så i och med att jag är ansvarig så måste jag ju vara där. Men jag ser ju att jag kan mer och mer släppa dem. Och så gör de mer och mer av operationer. För de lär medan de håller på. Och de lär ju också fel. De kan säkert fortälla om att vi hade ett uheld med en gräsklipper. Så vad som skedde med den?
0: Ja,
2: så inte något fatalt. Men ja. Men, ja. Kan du ta en pause?
0: Ja. Det var snakk om at det var en feil her. Hvordan var det? Det kakka på døra her. Vi tar en pause.
2: Ja,
0: ja vi fart, det var noen som kakka på døra her og forstyrret oss. Men det var inne på hvis dere gjør en feil.
1: Ja.
0: Og du nevnte noe om en gang du skulle montere en kniv.
1: Mm.
0: Fortell litt om det, Nils.
1: Nei, når jeg monterer kniv feil på klipperen.
0: Jaha.
1: Så kan det godt tegne, for noen er jo som du må satt i hakk.
0: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
1: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
0: Og hva skjedde med det?
1: Nei, vi må bytte ut hele den.
0: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
1: Ja.
0: Hvordan er det med det, Leander? Har du vært borti noe tabba du? Kjemmer på noen?
3: Nej.
0: Du kommer inte på någon?
3: Jag fann på det som skedde idag.
0: Och?
3: Att han utan Nils startade en gräsklippare utan olja.
0: Oj!
3: Så, och det är ju inte lurt.
0: Det var gott och varmt där då antagligen.
3: Ja.
0: Så det var också en lärdom.
3: Ja.
0: Jag måste spöra nu, hvordan är folk intresserade i att få hjälp med gräsklipparen sin?
3: Det är många som är intresserade och vi har fått massa gräsklippare och vi har fått fixa allt. Få hämta en ny in idag och...
0: Ja väl.
3: Levert en idag också.
0: Akkurat, så det är rask expedering här.
3: Ja.
0: Det är ju i moderna bedrift så ska det ju gå fort. Hvordan är folk förnöjd, Nils?
1: Ja, de är väldigt förnöjda.
0: Oj. Så dere får skryt?
1: Ja.
0: Det er jo artig.
1: Mm.
0: Er det to dager for uke dere jobber?
1: Ja.
0: Med det her?
1: Ja.
0: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
2: Ja da, så lenge det ryker, kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det regner med at... Nu har det ju varit lite sån växlande vårförhåll och någon tänker att det är inte något vits att tänka på gräsklipparen när det snöar på plänen. Men när de kommer i uthuset och ser att gräsklipparen inte har det bra och kanske inte får start, så är det betimeligt att komma hit och få skina dem upp. Och som sagt så... De som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklippene. De er både vasket, pusset og skjønnet, og de er fri for gress.
0: Det er jo flott.
2: Ja. Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklippene, men vi har ikke... levert oppsamleren, for det må vi putte i tønner og la den bløtes litt.
0: Spesialrenses. Ja.
2: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefin tilbake. Og det han Nils sa om, om 95 oktan olje, ja. Han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det klart, det ikke noe bensin som får inn igjennom det når det har stått over vinteren. Så
0: det blir som et stengsel.
2: Det blir et stengsel.
0: Ja, Leander, du jo tiendeklassing. Det betyr at du ferdig nå. Men med året snart. Hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
0: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
0: Og jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
0: Akkurat.
3: Fortsett med gressklapper.
0: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette.
1: Ja.
0: Du har ett år igjen, du.
1: Mm.
0: Og det betyr at bedriften består.
1: Ja.
0: Det høres jo lovende ut.
1: Mm.
0: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
1: Jo, takk.
0: Og takk alle sammen.
2: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta ved likehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede, og så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Oh, ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
0: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cindy Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Det börjar bli en...
1: Ja, nu tror jag det går, nu går det ut på luften. Ja.
2: Kanske.

0: Där var det. Där gick vi på lufta.
1: Där går vi på lufta, säger han Arne Kåre. Asperik och jag har sett oss nog här. Det är han Jens Johanvalla och han så styr tekniken, det är han Gunnar Bjerkedal. Och vi går på lufta egentligen bara på grund av det att vi har inte tekniker. Så vi fick så pass hjälp från våra eminente tekniker att vi kom oss på lufta själv. Så pass att vi må heller att vi ska säga med dock att det blir ikke, dessvärre inte någon sändning ikväll. Trasig för någon och kanske väldigt bra för många. Men vi får nog bara. Men jag har nog haft lite upptaker med forskjellige folk, men vi är inte i stand till att spela det av på en förnuftig måte, så jag vill ta en melding faktiskt då. Eller kanske två meldinger. Och det är alltså, det är något som ska se på förstkommande tisdag. Det är alltså, jag har ett intervju med han, Hans Christian Holland. Och han, men jag husker, tror jag, så någonlunda kan han sa för något, att menigheten ska arrangera en busstur förstkommande tisdag. Och det är alltså, bussen går ifrån Hemnesberg klockan 8:30, 08:30 och är i korgen klockan 9. Och då går i vägen då under Kojkjellet och till Sandnessjøen. Och där är det färja över till Dønna. Och där är det gudstjeneste och omvisning i Dønna kirke. Och när den är nog väldigt vackert avsiggjort. Och det är nog bespisning på turen. Men hur den bespisningen ska ske hen, det är, har jag rätt och slett glömt bort. Om det är på Dønna eller om det är. För det är i hvert fall när de är färdiga där så ska de köra här. Och så blir det då till Alstahaug. Via Herøy och så färja över till Alstahaug. Och där är det omvisning, jag menade det var snack om, i Alstahaug kyrka. Och som sagt, om bespisningen ska se på Alstahaug eller på Dønna eller en annan plats, det har jag inte rädd att huska på, men som sagt, turen start på tisdag klockan 08:30 från Hemnesberget och är i korgen då bussen då cirka klockan 9. Och i och med att det där är ju en lång tur så må dere rekne med att hela dagen vill i gang för dere tillbaka på i korgen eller Blekosli eller i Hemnes. Och den turen där, han kostar 1000 kronor. Det är buss och mat och omvisning och kanske något mer, det vet jag inte. Men i alla fall är prisen 1000 kronor på den tisdagsturen där. Så jag tror kanske att det var det han sa om akkurat den turen, Hans Christian Holland. Och så är det en ting till jag tänkte skulle läsa upp här. Det är alltså, nu kommer sommarsändningen och gång ifrån 2 juni. Och jag ska läsa upp det, så går den första uka utav forskjellige inslag som du kan höra på radioen. Och det är den första sändningen, det är Korgencentret. Och det som de ska snakke om, det är väggmalerien då. Og det Erling Andreasen som Andersen. Andersen, ja. Erling Andersen. Og han, innslag nummer to, det historier fra Bleikvassli, ja. Og det han, Odd Bleikvassli. Og begge er innslagene fra 2001. Og så har vi en dame som skal synge til oss. Hun heter Lena Valla Synger. Og det fra 2015. Og så har du Leirskarveiens historie. Det med han Haldor Vassdal. Og det opptaket tatt i 1994. Og så har du ungdomssamling i Bleikvassliet. Det med han Torbjørn Jørgensen. Og det innslaget fra 1998. Og så har du været i gamle dager. Og det han Reidar Bleikvassli som kosser om det, og det også fra 1998. Så det var altså neste vekes sending på Radio Korgen. Og som sagt, vi blir jo gang ut med denne litt senere, så håper det det noen så får det med seg, så de slett å sette oss still på radioen, at de tror at de var FM-en spesielt kommet ut av kurs. Så inntil videre så sier vi bare takk for oss, og så får dere ha en hyggelig kveld uten Korgradioen. Men som sagt, vi kommer igjennom kanskje en 10 minutter.